0: najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Slušate

0: počinjemo razbuđivanje polako. Sofija i Stefan sa vama. Ne znam da li ste se navikli da ne čujete Papa i Isi.
1: Oni... Ja, ne da. Znam da li ste se navikli.
0: Da, malo drugačije izdanje najboljeg jutra, ovo letnja varijanta. Tačno je mjesec dana u storiju kad je počelo leto, tako? 21.
1: Stvarno?
0: Da, 21. jul, tako da...
1: Samo mjesec dana traje ovaj pakao.
0: Nije, tek će da bude pakao. Kaže neko osveženje narednih par dana, tako da tu smo mi, tu je dobra muzika, tu je dobar ritam za početak.
1: Pa pisi nisu, ali da. Eto, možemo da prođemo. Možemo da pogledamo.
0: Tila u nastavku i Chanel. Chanel?
1: Chanel.

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
2: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.

0: i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno.

0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor.
7: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila, sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih. Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: No Scrub je ono što smo slušali. Stefan izabrao ovu pesmu. Što?
1: Zbog muzike.
0: Zbog muzike?
1: Dobrog spota.
0: Znao sam da ima nešto. Kako Stefan bira ovde pesme, on je izabrao i pitanje o kom ćemo malo da proćakulamo ovog jutra.
1: Moš,
0: koje
1: da.
0: Pitanje imaš za
1: Evo,
0: nas?
1: Evo, imamo da vas pitamo ovako. Koji mali luksuz sebi nikada ne uskraćujete? Dakle, ne bahatost, ne sad, ne znam, potrebno mi je da potrošim toliko i toliko novca, potrebno mi je da, ne znam, odem na dva mora da ovo uradim, nego neka mala stvar koju sebi prosto morate da priuštite, mali luksuz da biste bili mirni, da biste pokazali da volite sebe.
0: A da ko je pošaljate... to mali luksuz koji ti je to? Čekaj, ajde, možeš da kažeš.
1: Pa ne znam, da na primer kupiš neku, ono, neku poštenu kafu za poneti lupam, da ne znam...
0: Poštenu kafu.
1: Da uzmeš u pekari nešto slatko, na primer. To je mali luksuz.
0: To je mali luksuz. Da, meni je luksuz generalno ispijanje kafe, pogotovo sa kolegama i sa prijateljima, zato što je to jedna divna trač partija zapravo. Tako da ja kažem da je to moj mali luksuz koji sebi ne volim da uskraćujem.
1: Da,
0: malo mi istračarimo uz tu prvu jutarnju kaficu. Pišite nam vi ko je to vaš mali luksuz koji sebi nikada, nikada ne uskraćujete, šta god to bilo, na broj
1: 069-3089-399.
0: A mi nastavljamo sa muzikom i slušamo gospodina koji zna sve. Tako kaže naslov ove pesme. Da,
1: može.

0: Konkurisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
4: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: omiljena muzika.
1: Samo na TDI radiju.
0: Turn it up.
2: Turn it up. Takvi su džinglovi ovdje na TDI radiju, sjajno.
3: Uključi se.
2: Da, uključi se. Samo hitovi na TDI radiju. Sofija i Stefan sa vama ovog jutra. Pitali smo vas da nam odgovorite na pitanje koji mali luksus sebi nikada ne uskraćujete. Znači, šta obavezno morate da uradite da nagradite sebe, da vam dan počne kako treba i da nam prosledite odgovore na Viber 069-308-9399. Kaže Maja, moj mali luksus je da sednem u auto 5 minuta ranije i popijem kafu u tišini pre posla. To je lepo.
3: To je lepo, zaista. Da. Kad to možeš sebi da omogućiš, da, svaka čast. Iskreno, mnogi ovi mali luksuzi se vezuju za kafu. Videla sam malo pre negde i kada mogu da kupim kafu, a da ne gledam cenu, to je isto luksuz. Yes. Ali generalno mislim da je luksuz da kupiš sebi bilo šta, da ne gledaš cenu. To je baš super, pošto ja ono izračunam i za kiflu u pekari, gdje je jeftinija, znaš.
2: Da. Moj mali luksuz je da kupim skuplju čokoladu kad mi je baš težak dan. Jeste, kupiš onu sa suvim grožđem, onu od 1500 dinara sa
3: to
2: onu...
3: To ti je luksuz, sa suvim grožđem ti je čokolada luksuz.
2: Da sam ja kakav sam, nema pa zašto da me ovede.
3: E, ja si skroman, Stefan, ja sad mislila neka on sa suvim grožđem, to moj luksuz. Kaže dalje, moj mali luksuz je da svakog petka kupim svežice sveće, to je jako simpatično. Znaš koji je isto dobar mali luksuz? Kad je uvek čista posteljina. Kad legneš uveče, da ti ona mirisna i čista posteljina i onako utoneš u krevete, to je zaista mali luksuz koji život znači.
2: Jeste, dali ste nam neke ideje u stvari s ovim vašim malim luksuzima. Moj mali luksuz je, kaže, da se vozim taksijem kad sam baš umoran, umjesto autobusom. Po lepo. Gospodski. Cyril u nastavku Istanbul & Nin.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Admiral Bet uvek u napadu na
2: i Stefan i Sofija napadaju sportske vesti.
1: Napadaju sportske vesti jako. Jeste, i dalje se priča o svetskom prvenstvu, o finalu između Španije i Argentine. Bilo je tu i zemljotresa u Španiji u trenutku kad je postignut taj pobedonosni gol. Zvanični podaci, ono seizmološki, je kad je postignut gol da se bukvalno zatraslo tlo, jer očigledno je 3 miliona Španaca skočilo. Jer logično, šta radiš kad vidiš da tvoj tim postiže gol? Skočiš u vis.
2: Yes. Skakali su, ne znam šta se desilo u Argentini zbog Mesijevih suza, doduše, ali dobro.
1: Ajde, bilo pa prošlo, Španija je uglavnom svetski prvak drugi put u svojoj istoriji. Ono što nas zanima jeste počinje borba za Ligu šampiona u klubskom futbolu. Zvezda započinje svoj put. Prvi rival će im biti ekipa Larna iz Severne Irske. Tako da Zvezda je veliki, veliki favorit. Vidjet ćemo kako će to izgledati večeras. Naš predstavnik protiv Larna igra od 21 čast. Želimo puno sreće domaćem predstavniku, tako?
2: Pa da, kad je, navijamo za naš.
1: Navijamo za naše. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor.
4: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Uf. Auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ajde, biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 časova i 22 minuta i slušamo latino muzikicu neku zato što smo hteli da malo popričamo o tome šta ima novo na društvenim mrežama. Ja biram ovu latino muzikicu. Stefane, ti se sviđa, može odgovoriti?
3: Sjajno, odlično, latino instrumental, može. Hoćemo da pregledamo malo društvene mreže, da vidimo, nađemo neke dobre statuse.
2: Ajde, šta to ima zanimljivo danas na društvenim mrežama? Kaže... Dobro, kaže ovako, meni samo izlaze vesti vezano za Španiju i zemlju, moram to da ti priznam.
3: Jeste. Ja, evo super status, kaže, za moju probavu je više učinila turska kafa nego svi probiotici ovog sveta zajedno.
2: Apsolutno.
3: Sad jeste neko vreme za treću, četvrtu kaficu.
2: Jeste, možda i za nečki doručak, kaže, grilovano povrće je super jelo kad si gladan i ako želiš da tako i ostane.
3: Da, pošto ništa se neće promeniti ako si pojao 4 karfiola i jednu pečurku.
2: Neće ništa se promeni, a mi nastavljamo sa muzikom, to se nikad ne menja. Drive safe!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
3: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Pa jeste, evo lep dan pred nama, makar ovaj prvi deo za popodne ćemo da vidimo, nešto su najavili kišu, eventualno neke nepogode, ispratit ćemo to. Dobro vam jutro, jeste se naspavali, započinjemo još jedan ritam dana, pa evo da nam takav i bude, u dobrom ritmu i još boljem raspoloženju. Svakom slučaju, manje priče, više muzike, samo hitovi su ono što slušamo. U nastavku će biti Wemdu Project i King of My Castle, a još jednom dobar dan i dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad pridružili. Obradi se vam.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
1: Besplatno preuzimanje.
0: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
9: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Ovo je TDI.

0: a ona je Nobody's Girl. Tate McRae na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Minut do 11.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Što se stanja na putevima tiče, stići će vam i SMS-ovi najverovatnije. Najavili su neke nepogode, južni delovi zemlje, Zlatibor, Moravički okrug, Raški okrug, Kosovo i Metohija, kao i jugoistočna Srbija. Pa eto, preznije vozite, samo ispratite situaciju. Što se tiče granica, na Horgošu nema nikoga, što je fascinantno, ali zato Preševo i Gradina, tu vas ima i tekako mnogo. Neki od naslova kažu, letnja turistička sezona ispraznila Beograd, što nije toliko daleko od istine, sve se evo lepo vozi po kamerama, gledam i Gazela i Autokomanda i Brankov most. Dakle, suštinski nema ni čepova, ni gužvi, ovaj jutarnji špic prošao. Vi polako, naravno, vozite samo da se hidriramo, da vozimo odmorni i svakako češće pauze u toku vožnje. To kaže Automoto Savez i eto da izbegavamo putovanje u onom najtoplijem delu dana. Muzika je tu da prekrati, naravno, svako putovanje, pojačite radio, pevajte, tu su samo hitovi.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ovih dana budete čuli avione koji nadleću nad glavnim gradom, povod je dobar, ne brinite, a povod je svečana promocija najmlađih oficira, a avioni će leteti od danas do 25. jula. Ono što je najlepše od svega, u oficirske činove biće promovisani kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta VMA, dok će onim najboljim biti uručene oficirske sablje sa posvetom. Sam program će uveličati naleti, dakle, vazduhoplova Vojske Srbije, umetničku i ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i reprezentativni orkestar Garde, dok će sama ceremonija biti održana u subotu na Banjici u Beogradu.

0: auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
9: Besplatno preuzimanje.
8: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
10: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
11: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
12: IRKOM!
13: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
14: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: talk about.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Jeste zima negde rezervisana za gledanje filmova, ali šta čovjek da radi na 800 stepeni napolju na vrelom potencijalnom asfaltu, tu je Kotur da nam kaže...
3: Pa ništa, ono, čuje se ona čuvena limenka, šarim se, ne, naravno, ali ne, ali što se sad filmovi samo gledaju zimi? Gledaju se i leti.
2: Kad su filmovi dobri, gledaju se, što se mene tiče, u svako doba godine.
3: Tako je, dobra knjiga, dobar film, a pogotovo film, evo sad, bioskopski blockbusteri, samo pucaju, čoveče.
2: I ti si imao jedan na umu.
3: Jedan na umu koji meni definitivno sad zauzeo pažnju svih ovih dana je film Obsession.
2: Dobro.
3: Taj film sam pogledao. Volio bih da pogledam Odiseju koja se najavljuje u bioskopima. A evo samo da se na kratko vratim za Obsession. Jedna sjajna mlada glumica se pojavila u tom filmu. Verujem da ste vi svi kao i ja zapanjeni njenom lepotom. A ako niste pogledali, ako volite onako dobar jedan psiho-horror, onda obavezno pogledajte ovaj film.
2: A kao moram kratko da se vratim samo na film mlada glumica prelepa koja glumi glavnu ulogu, to je jedini jedina recenzija.
3: Morate, ali pazi, glumci generalno ti daju, pogotovo kad su ti nepoznati, polako ulaziš sa njima u prostoradnju i priču. Onako kad su poznati, pa znaš neke njihove ranije radove, onda malo i povezuješ, znaš. A ovako kad su potpuno novi, onda imaju neku šansu da ti privuku pažnju i to su uradili sa filmom Obsession.
2: Ali pazi, pomenuo si film Odiseja, ali kad te poznate glumce uveže jedan čovjek, a to je Christopher Nolan, to je onda neka druga priča.
3: To je onda remek
2: delo. 250 miliona dolara je on skrcao taj film i to je s razlogom tako i uradio, zato što je film fantastičan i ima ga u bioskopima i kod nas. Christopher Nolan kaže posle ovog filma će da se malo, neće se penzioniše, ali će napravi pauzu, kaže potrošio se. 2022. je napravio Oppenheimer, onaj za kog je dobio i Oscara između ostalog i za najbolji film, tako da i ovu Odiseju čeka nešto.
3: Da.
2: Ali s obzirom eto i kakva je glumačka podela, tu su i Anne Hathaway i Matt Damon u glavnoj ulozi, oni glumi Odiseja, tu je i Zendaya, tu je i
3: Tom Holland, Spider-Man, eto.
2: Malo li je,
3: ima baš dosta jako dobra plejada glumaca koja eto i samim tim je dobar ono marketinški potez, aj tako da ga kažem, za film Odiseja. Verujem da je odličan. Ja ne znam da ste gledali ranije radove Christophera Nolana, ok, Oppenheimer naravno velika lična karta, ali tu je recimo ko voli superheroje, antiheroje, tu je recimo Mračni vitez, te Ledger igrao, tako da znate onda ceo opus šta radi ovaj reditelj.
2: Ako niste imali eto na umu da pogledate neki film dobar i ako vam je bila potrebna preporuka, dakle Odiseja, tu je i
3: Obsession.
2: Pa sedite, šta ćete?
3: Eto dva filma za ovo leto, malo li je.
2: Još jedna super stvar, kad su novi filmovi u pitanju, tu onda budu i novi soundtrackovi, tako da eto, čekat ćemo i neke nove hitove koji će sigurno se vrte i kod nas na TDI radiju. Hvala ti, Kotore.
3: Hvala ti.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš? Na plaži Lido u Zemunu možda nema školjki, ali ima kupanja i ima besplatnih turističkih tura na Velikom ratnom ostrvu, a bit će organizovane evo tokom jula i avgusta. I kao što jeste, tako i da ostane netaknuti biser prirode, a da na ušću Save u Dunav, zaštićeno prirodno dobro Veliko ratno ostrvo, tamo vas vode profesionalci, dakle ne idete sami, a u slučaju lošeg vremena ture neće biti organizovane, logično. Mesto okupljanja je na izlasku sa pontonskog mosta baš na plaži Lido. Potrebno je da imate neku vodu, šešir, ko šta ima, adekvatnu obuću, svakako za boravak u prirodi. Pa eto, ako hoćete malo da procunjate tamo, da vidite šta se sve lepo nalazi na Velikom ratnom ostrvu, ture će se održavati i petkom, evo 24. i 31. jul, kao i 7. 14. i 21. i 28. august, od 17. odnosno 5. popodne do 7:30 uveče.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: Irkon.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Uf, auto mi se raspada.
8: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
7: Da, sve to.
8: Treba ti Beoguma.
9: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
10: Dve desetke za lepši i udobni dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posjetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
11: Слушате, ТДИ.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
7: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
8: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
9: Besplatno preuzimanje.
8: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
10: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ste trenutno na putu ka moru ili se pakujete, suštinski i sat u sad se menja stanje na granicama. Evo sad se Preševo malo raščistilo, ali zato Gradina, pa onda Kotrovan sa Bosnom, Batrovci sa Hrvatskom i normalno Gostun sa Crnom Gorom, kolone su, čeka se. MUP kaže u toku kampanja vozi odmoran, dakle da naspavani krenemo na put, da imamo vode što više, na kraju da pravimo češće pauze u toku vožnje ako možemo. Mada kad se pogledaju kamere, što se prelaza tiče, u svako doba ima nekog negde, tako da šta da vam kažem. Ima ako se desi neko nepredviđeno čekanje, a evo da ja ne znam iz studija, javljajte na 069-308-9399 da šaljemo dalje informacije. Vama naravno srećen put, polako vozite, nemojte dalje od TDI radija, pojačajte muziku. OM u nastavku i Dolce Vita.

0: Coldplay e Viva la Vida.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Od 6 danas kao i svakog utorka Bađa i Ognjen bit će tu sa vama, nova top 20 lista. Poslagali smo sve od 20. do 1. i evo jul lagano bliži kraju, novih hitova je bilo za ovo skoro pola godine, pa nam je nekad i lako da odvojimo najbolje, a nekad baš i nije. I naravno ne odlučujemo sami, osluškujemo i vas, šta tražite, delite, slušate i tako dalje. Pa eto, na kraju se sve to lepo uklopi u listu koja najbolje pokazuje puls svetske hit scene. I sad, s obzirom da će večeras biti nova top 20 lista, ja idem u retro. U nastavku slušamo hit iz 99. godine. Biće to Junior Jack i My Feeling na TDI Radio.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Tiesto, Lay Low. Vi ste na Teddy Radio. Ćao, čao, dobar dan. Pozdrav, dakle, sa Teddy-a. Kako vam ide ovaj utorak za sada? Ako imate obaveze, srećan rad, rešavamo to sve što vam je ostalo do kraja dana zajedno uz hitove. Naravno, ako ste slobodni, lep provod, šta god da ste smislili da radite. Nije toliko toplo danas, skroz ok temperature za 21. jul, a nema ni gužve po gradovima s obzirom na to da je u toku sezona godišnjih odmora, pa su i manje gužve nekako u saobraćaju, pa je to sve zajedno nekako sasvim dovoljno za jedno lagano i lepo utorak popodne. Ogi ovde, Jonas Blue Live je ono što slušamo, nastavku. Dobrodošli u TDI Cafe Edge of Desire, a ja sam sa vama sve do 6.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

E da, što se tiče pesama i hitova, dosta je dobro počela ova godina kada je Bruno Mars izbacio ovu pesmu I Just Might posle nekoliko godina pauze, a onda i ceo album. Dobar dan, pozdrav sa Tede i Radija, kako ste, kako vam ide ovaj utorak za sada? Gužve su na granicama za kamione, automobili relativno lagano prolaze ovog 21. jula, eto to je ono što javljaju iz Automoto Saveza, Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, tu su najveće gužve za kamione. A što se automobila tiče, imam malo više kola na Gradini, Sremskoj Rači i ovamo na Preševu, naravno. Ništa strašno, makar u ovom trenutku. Tako da, eto, ako ste danas možda krenuli nekuda, možda vam je prvi dan godišnjeg odmora ili već šta god da su vaši planovi, lepo se provedite, muzika je tu, vi samo pazite na brzinu ako ste u vožnji, vežite pojas. Lost Frequencies u nastavku, slušamo Reality, 10 minuta do 3, a vama srećan put.

0: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Ovo je TDI.

0: smo krenuli već malo sa ovim jačim pesmama. 3.15 je Suavemente. Da se malo razvrdamo ovim bitovima ako ste se možda uspavali na poslu.
1: Kao neki, jel da?
0: Ako ste možda čuli, Lola zeva. Dobar dan, pozdrav sa Teddy Radija, Ogi i Lola ovde.
1: Dobar dan, tu sam i žao mi je što Ognjen podigao mikrofon u trenutku kada sam zevnula, prosto stvarno.
0: A ja sam to radio sasvim slučajno.
1: Da,
0: uopšte nisam video da zevaš i nisam htio da te kompromitujem. Uživo kod naših slušalaca. Dobro, hoćemo da vidimo ove naslove neke.
1: Hoćemo, našla sam neki super naslov. Znate da već volimo to da radimo, malo da prekratimo vreme i vama, ali i nama ovde dok smo na poslu. Kaže, u Novom Sadu radi hotel za mačke. Kako izgleda njihov odmor dok ste vi na plaži?
0: Imali smo do sada dnevne boravke za pse. Dobili smo između ostalog ovde naravno na Vračaru i kafić, igraonicu za proslave rođendanskih ovih žurki.
1: Jeste, imali smo i to.
0: A evo pse, sad... sada imamo i hotel za mačke.
1: Eto, znači definitivno su na sve mislili, ništa, ko ide na odmor nema gde sa ono gde će svoju životinju i ostalo, lepo radi hotel za mačke tamo i vidim da nije bitno, mislim vode računa o tome naravno da redovno jedu i spavaju, ali vode računa o tome da se igraju sa njima, da ih zabavljaju, animiraju.
0: Jeste, evo kaže, dobro ste čuli, postoji hotel za mačke i to ne podrazumeva samo vodu i hranu, važni su redovna igra, odmor i pažnja.
1: To je to, šta im više treba.
0: Zamislite, al to nije što loš posao. Zamislite, radite kao, a šta radiš ti kao na prvom dejtu pitanja? Čime se ti baviš? Pa ništa,
1: ja sam mačji animator.
0: Jeste, da, ja radim u hotelu za mačke, pa šta radiš u hotelu za mačke? Pa ništa, tamo ono, igram onim miševe mi im bacam.
1: Da, ili im vuče onaj kanapčić, pa ono mačkice trče. Da, preslatko, da, a zaista slatko.
0: Da, i sad zamislite šta, evo recimo, izađete na dejt, ima ti Lolo sa nekim likom i kaže ti on, ja radim kao zabavljač za mačke u hotelu za mačke. Šta bi rekla?
1: Ja bi se oduševila i pitala bi da li mogu da volontiram tamo. Znači, ne moraju ni platu da mi daju, ne treba.
0: Jedini pravi odgovor, da. Dobro ljudi, možemo da se vratimo nazad na muziku. 3 sata 17 minuta. Vi slušate Teddy i Kafe. Lola i ja smo sa vama sve do 6. Na našoj playlisti su samo hitovi Lady Gaga, Doechii, to je što stiže uskoro, I Wish You Would, prva na unizu.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Ona voli sve da isplanira.
1: Pape, danas imamo plan.
2: Šta sad?
1: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
2: A ili idemo i kući?
1: Pa ako budeš dobar.
0: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda.
3: Osim na vreme, na posao. TDI Radio.
0: Dobro jutarnji program.
3: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
8: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Uff. Auto mi se raspada.
12: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
11: Da, sve to.
12: Treba ti Beoguma.
13: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
14: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Eva i Mario, It's a little too late. Vi ste na TDI-u, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 2 minuta do 4, možda neki od vas završavaju sa radnim vremenom za danas. Ako je tako, dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Sa vama su Lola.
2: Tu sam.
0: I moje ime je Ogi, ja također prisutan. Da, ako smo kao u školi da nas proziva učiteljica. U svakom slučaju, kao što se tiče vremena, mislim, pošto u sred leta smo, nismo u školi nego na letnjem raspustu.
2: Da, na letnjem raspustu smo, ali nešto, sudeći po vremenu napolju, nisam sigurna koje godišnje doba, smena sunca i oblaka, kako to vole meteorolozi da kažu.
0: Jeste, onako zvanično i profesionalno, danas malo oblaci, malo sunce, trenutno ovde makar u Beogradu na Slaviji je sunčano, mada je kiša već počela da pada.
2: Jeste, evo koliko vidimo, Valjevo, Kraljevo, Loznica, Kuršumlija, onako već je krenula ta kiša, to je nešto što nas i očekuje ostatak zemlje, jel, u drugom delu dana.
0: Tako je, popodne, predveče biće i ostalim delovima zemlje kiše. Da, znate, ako možda nešto planirate, prosto da to bude u odnosu na kišu. Pljuskove i nevreme koje potencijalno može da se dogodi.
2: Tako
0: kasnije.
2: Je, ja uvek kao predlog dajem bioskop, Ogi, daj ti neki predlog.
0: Predlog, da kad je kiša, pa moj jedini predlog je pravo kući za posla, nema šta.
2: I
0: kad
2: to je pametno.
0: Tako je, može bioskop i kod kuće da se
2: može
0: napravi. Dobro, u svakom slučaju, ljudi, gde god da ste, šta god da radite danas,
2: samo hitovi.
0: Ja, samo hitovi na TDI-u, da, dok čekamo da Rihanna potencijalno izbaci neku novu muziku,
2: ili
0: a neće.
2: Novu bebu.
0: Pa da, pošto ona je zaista se nekako odvojila od muzičke industrije.
2: Neka je, koliko ima hitova, neka je.
0: Tako je, tako je. Možemo da onda slušamo neke stare hitove. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. Dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
1: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

0: Shouse Love Tonight. Ajde, ma, ajde, daj još.
1: All I need tonight.
0: Eto, ste se možda pitali šta ovaj radimo ovde u studiju Teddy Radija dok traje muzika, ja uglavnom ćutim, a Lola peva iz petnih žila.
1: I priča, i ne prestaje.
0: Tako je, siguran sam da i vi imate uvek nekog takvu kolegu ili koleginicu sa njima.
1: Koji takvu... vas zabavljaju.
0: Tako je, upravo to, jednu takvu dinamiku, jedan kolega ćuti, a drugi kolega ili koleginica uvek ima nešto dodatno da kaže. Dobar dan, pozdrav sa Teddy Radija, kao što smo rekli, Lola i Ogi sa vama.
1: Tako je, prisutni.
0: E, dobro, šta ćete vi večeras, to je ono što sam htio da vas pitam ovih dana, da li imate nekakve ovaj, planove, gdje da idete, šta da radite. Lolo, da li ti imaš neki predlog za nas?
1: Iskreno imam, to je moj ultimativni, ja kad doću kažem novu reč, predlog za sve, a to je bioskop. Zaista, bioskop da. Kao opcija, i kad je vruće, i kad je hladno, i kad, ma kako god je vreme.
0: Jeste, ima raznih, bude novih filmova, evo sad je opet izašlo nešto, kako se zove?
1: Odiseja, jeste, je, jeste, Odiseja, popularna, baš se priča o njoj, i ja dočekam da je odgledam, iskreno da
0: naravno,
1: budem.
0: Čuvenom antičkom mitu o Odiseju, vidjet ćemo kako su ovaj, u savremenom ovom kontekstu oni napravili taj film, ali da, kad smo već kod toga, imaju kinoteci besplatnih filmova, oni su malo stari, dakle nisu ovi novi sada blockbusteri. Što
1: da,
0: su
1: ali mislim da je super stvar, kaže kultni filmovi će biti u kinoteci do kraja jula, mislim da je to odlično, taman malo eto da se podsjetimo tih filmova, možda ih nismo ni gledali, a to su stvarno sjajni filmovi.
0: Jeste. Da... ovaj, tako da ako dolazite do Beograda ili ste već tu, a ne znate ovaj, šta vi ste ovih dana, pogledajte sajt Jugoslovenske kinoteke, ulaz na sve projekcije je besplatan.
1: I to je jako bitno da podvučemo jer je prošao 20. visok je datum, a znamo kako je.
0: Tako je, tako da ono malo neke tako eto jeftine, a opet jako dobre zabave da možete da ovaj, priuštite ako dolazite do Beograda ili ste tu, kao što smo već rekli, popodne u 5 ili 7 su projekcije, pogledajte šta vam najviše odgovara i lepo se provedite.
1: Tako je.
0: E sad možemo da se vratimo nazad na playlistu. Ja ću uskoro ugasiti ove zvučnike, tako da Lola može da nastavi da peva. A vi da možete da nastavite da uživate u hitovima The Second Voice, prvi u nizu. Slušamo Let Me Be, 20 do 5. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Ajde biraj, istina ili izazov?
5: Pa, ajde izazov.
4: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
1: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
3: Priključi se izazovu.
1: Mozart, važno je s kim igraš.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 5 minuta je tačno i slušate TDI Radio. Dobar dan. I dobrodošli u TDI kafe, ako ste se umeđu vremenu priključili, možda završili sa poslom, seli u kola i uključili radio. Dobar dan još jednom, dobrodošli, Ogi ovde. Ništa, rešavamo ovaj utorak zajedno i uz hitove, to je u principu to, isključiva muzika na koju ste najviše navikli i koju najviše volite, tako će biti i do kraja ovog popodneva. Prvi u nizu, Another E44 Ultra i Talk to You, dobar dan.

0: najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: And in your eyes, vi slušate TDI radio, uskoro će 6 sati, stigli smo polako do kraja TDI kafea, ali ne i do kraja playliste, sjajna muzika tek stiže u nastavku, Badža će biti sa vama od 6 do 10, tako da ako imate nekakve obaveze ili možda još uvijek rešavate neke dnevne ove stvari koje imate ovog utorka, tu će biti muzika, a Badža vam pravi društvo sve do 10 uveče, tako da budite tu gdje god asti, šta god da radite, mi možemo da se vratimo nazad na playlistu. Erik u nastavku, a mi se čujemo sutra u 2. Ćao!

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati 2 minuta i pravo vreme za Top 20.
2: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
1: E pa narode, stigao je utorak, stiglo je 6 sati, što znači da je stigla i top 20 lista, a ovo izdanje je specijalno, zato što se sa Kamenova, najjače plaže u Crnoj Gori, vratio član naše TDI ekipe i top 20 liste, naš Oki!
3: Tako je, dobroveče, pozdrav sa TDI Radija, ja sam se vratio nedavno iz našeg otvorenog studija, kao što je Bađa rekla, koji se nalazi na plaži Kamenova.
1: Vratio tako da smo, se Šime.
3: Tako da smo sada ponovo večeras ovde zajedno, kao i svakog utorka. Top 20 lista na TDI Radio, to je top 20 najslušanijih, najboljih,
1: najjačih hitova ove nedelje koje ste vi ljudi birali i glasali. Ogi, ja sam mnogo srećna što si ti ovde.
3: Da, i ja sam isto srećan da sam ponovo tu sa vama, tako da u narednih sat i po vremena slušamo 20 hitova koje ste birali ove nedelje, komentarišemo ih malo između sa vama i to je u principu to, dovoljno za jednu utorak večer.
1: Da, ali ja tek sad, narode, sam skapirala da je nama na out listi, znači sa liste je ispala jedna hitčina, a to je Cynical od Offenbacha i Sofijan pa Mart, evo posle 13 nedelja. Tako da ajmo eto da je čujemo još jednom kratko i da pređemo na listu.
2: Top 20. Top 20.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
1: E pa boga mi, posle dobrih 15 stojećih nedelja na 20. mestu našao se Somber i Home Wrecker. Znamo ga da je ovo tebi bio draži hit.
3: Jest, jedna od mojih omiljenih, ajde da kažem top 5 u ovih top 20. Međutim, ja nisam bio ovde mesec dana nekako, toliko sam dugo bio u otvorenom studiju TDI-a i vidim da je pesma i dalje tu. Dakle, sviđa se i vama.
1: Sviđa se narodu, ali evo, znači već sledeće nedelje se možda i opraštamo sa njom, zato ajde da se još jednom podsjetimo Sombra i Home Wrecker u ovom slučaju na mestu broj 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa narode, stigli smo do mesta broj 19, pošto je jedna pesma ispala, naravno druga će da je zameni, u ovom slučaju novitet koji je na mesto broj 19 i od sjajne, pretalentovane, Zejne. Ona je snimila jedan hit.
3: Zejne, da.
2: Zejne, da. Zove se Žananto, a u pitanju je jedna arapska reč koja znači, ja sam ga oterala do ludila.
3: A to dovela, znači, ja sam se pitao šta je, jako zanimljiva pesma, ja sam je čuo vukolno juče, ovaj, jako mi se dopadao, ja baš ovako taj letnji.
2: A još pritom malčice taj istok, jel te, arapski jezik, vibe, a Bogu hvala, mi Balkanci to volimo, tako da znamo da ćemo da obožavamo ovaj hit na mestu broj 19, Zejna.

0: Festa. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
5: A kad smo evo malo pre spomenuli Balkance i kako volimo istočnu muziku, boga mi volimo mi latino, nismo za džabe odrasli na Televisa prezenta.
6: Tačno je, moram da kažem, stvarno baš mi se dopada ova pesma. Kakvi su vaši utisci, Žananto?
5: Žananto.
6: Odlično, odlično. Dobro, možemo da idemo dalje.
5: Da, zato i spominjam baš latino hitove jer ova sledeća ima taj vibe.
6: O, mesto 18, Ina.
5: Ina, kraljica, carica, obeležila 2000-te i klubove. Znači, ja evo ne mogu da zamislim odrastanje bez nje.
6: I 2000-te, ali i tamo 2010-ta, 11-ta, 12-ta i te godine su isto
5: jeste, bile. Jeste, ali možda od 10-te više ove 20 jer je od 20-ih počela da se malo ozbiljnije vraća na muzičku scenu, što je dokazao ovaj hit koji nam stiže od nje, a u pitanju je Morenito na mestu broj 18.

0: E pa ljudi, mi smo dok je pesma išla baš imali ovaj diskusiju, ono Viber Viber fazon, jer sam ja rekla od Ine da ćemo da slušamo i slušali smo Morenito, a kako si ti rekao?
1: A možda ipak malo više Morenito.
2: Ajde sad tatita.
1: Da.
0: Pa ja ga povuku čitam.
1: Ajde kako god, ovaj. U svakom slučaju da, pesma je super, mi možemo da idemo dalje sa našom listom. Na 17. mestu Holly Humberstone i dalje je tu To Love Somebody, jako, jako dobra pesma.
0: A vidiš, ušla je u isto vrijeme kada i Somber, jer su obe na listi 15 nedelja, ali boga mi, ljudima se očigledno malo više sviđa od Holly Humberstone pesma, jer je malo bolje pozicionirana trenutno.
1: To je tačno, ali nekako obe su vrlo, vrlo interesantne, njih dvoje imaju svoje specifične nekako muzički stil.
0: Da, da, pogotovo za mlađe generacije.
1: Jeste, jeste, baš su interesantni. Između ostalog, meni su oni slični kao ove nove pesme koje je izbacio Harry Styles.
0: Molim.
1: Da, da, da, pa ovo sa posljednjeg ovo Aperture i ove nove, bit će nešto od toga verovatno kasnije na našoj listi. Jako interesantno.
0: Ok, meni je interesantno kako ti spajaš ove kockice, ali da, ljudi, u suštini mesto broj 17. Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Boga mi, ovo je hit koji je, ja ne znam narode, znači 6 nedelja na listi, a već je sa mesta broj 12 otišlo na mesto broj 16. Znači One Republic je u pitanju i... ne znam da li smo mi ikad imali trenutak gdje kao pesma je 6 nedelja. Znači čovjek bi rekao ušla je juče na listu, ali po ovoj logici ona je malo spala što se tiče pozicija. Boga mi, čudne su reakcije na pesmu.
2: Pa dobro, da, neobično. Ne znam kakvi su vaši utisci, ovi podeljeni su, čini mi se po komentarima na internetu, ono što vidim, da, uvijek ili ispod ovih video spotova na YouTube-u, da.
1: Okay, zvučiš kao ono najgori mogući boomer. Pritom Ogi je Gen Z, da se
2: razumemo. Da, dobro, kasno je sad već, polako, ja nemam sve kapacitete. 16. mesto, One Republic, Need Your Love.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, ja ne znam kako drugačije da predstavim ovu pesmu, osim da uzmem da pucketam prstima, što je malo teže, ljudi, jer sam radila nokte, ali kao...
2: Čujemo.
1: Zašto to? Zato što se sljedeći izvođač da, zove Snap, da, u pravu smo, stigli smo do prvog retro hita.
2: A, pa to
1: tako
2: je
1: da, ako
2: to.
1: Smo se zapitali otkud Snap kao retro hit.
2: Evo, ćeš ja umjesto tebe da...
1: Hvala ti. E, to je kolega, braću i sestre, slušamo od Snap Beauty Queen.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Mesto broj 15, nas čeka jedan, pa ovo je sada već u stvari trio. Jel?
3: Trio, da, DJ Goja, Jason Derulo i Melody.
2: Da, Michiko.
3: Michiko, kako, dobro, onako, lomi se na jeziku.
2: Jeste, i mislim da nema tu šta posebno, se kaže ovaj naslov već sam po sebi. Šta znači, već šta bi to značilo, moja...
3: Moj gospodine, ja mislim.
2: Moj gospodine?
3: Chico, pa kao osobo.
2: Aha, dobro, dobro.
3: Ali kao muška osoba, tako
2: da... Ajde da proverit ćemo ovaj, da čujemo pesmu, pa ću vam reći za 3 minuta.
3: Uživamo uz Michiko. Na mestu broj 15.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Eto, jesam rekla, što se nisam opkladila, sad bih pare imala.
3: Mi čiko znači moj...
2: Dečače, momče.
3: da, bolje momče, da. Dobro, idemo na mesto broj 14, Kangs, Theophilus London Galaxy, pesma koja je u svakom slučaju jedna od top 10 TDI letnjih hitova ove godine, ako mogu tako da kažem.
2: Top 10, dobrodošli inače ljudi na top 20 listu.
3: E, tako je, da, ali ova pesma je jako, jako dobra za leto. Mi smo ovo dosta slušali u letnjem studiju TDI radija na plaži Kamenovom.
2: Jel? Znači, ljudima se baš svidjelo, plažni je vibe.
3: Tačno tako. A ako budete možda išli do Crne Gore ovog leta, svratite tamo, u otvorenom studiju je sada Isi iz Dobrojutrnjeg, pa i se javite, a mi možemo u svakom slučaju da se vratimo sad lagano na muziku. 14. mesto, Kangs, Theophilus London i Galaxy.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne. Ja moram da napravim jedno izvinjenje i jednu korekciju kada spominjemo latino hitove. Iskreno, osoba koja nikad ne razočara. Becky G je, boga mi, ona imala ono što nismo mogli da izgovorimo kad smo počeli da radimo to 20 listu. Si antes te ubijera conocido.
2: Da, a zar to nije bila Carol G, ne?
1: Jel?
2: A dobro, to je to.
1: Neka G, neka na G.
2: Dovoljno blizu. U svakom slučaju, na mesto broj 13 još jedan jako dobar, lagani, opušten letnji hit topic. Becky G, kao što je Bađa rekla, i Sorry Papi.

slušali smo Topika i Becky G, Sorry Papi, a pošto moramo žurku da nastavimo na što jačoj noti, boga mi, čeka nas isto jedan sjajan tandem, a u pitanju su Alok i Khalid. Bukvalno smo ljudi komentarisali tokom party time-a da je ovo ono kolaboracija, kako ti to voliš da kažeš, saradnja, Ogi nam je tu, Čirilica polis, da koja se morala desiti i desila se i fenomenalno zvuči, zato ćemo na mesto broj 11 da uživamo uz Dive Into Me, ali pre toga malo BTS i Swim na mestu broj 12.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Pesma po pesma, mi smo stigli do drugog retro hita, što znači da smo već na polovini naše ovo nedeljne top 20 liste. Ako ste se umeđu vremenu priključili, ovde Bađa.
2: Hi.
1: I Ogi, bit ćemo sa vama do kraja ove večeri. Prislušavamo 20 najslušanijih pesama za koje ste glasali ove nedelje. Pre nego što se vratimo na zvaničnu listu, retro hit broj 2 iz 2016. Tek šta slušamo?
2: Slušamo Feels Like Home.

0: samo hitovi.
1: A naravno, pre nego što saznamo top 10 na ovoj top 20 listi 217. izdanje, hoćemo malo da se podsjetimo šta smo slušali.
2: Može jedna rekapitulacija pa nastavljamo.
1: Idemo. Mesto broj 20, Somber i Homewrecker.
2: Zeyna i Jean Anto, mesto broj 19.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Topic Becky G i Sorry Papi. BTS Swim na poziciji broj 12. Alok Kelid, Dive Into Me, mesto broj 11.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: E pa vraćamo se, ljudi, polako ali jako na našu listu. Evo već na mestu broj 10 imamo Calvin Harrisa i Jazzy Satisfy. Ogi, kako je ova pesma prošla na našem otvorenom studiju na Kamenovu?
3: Nije lako, ali je jako. Da. Prošla je sjajno. Ova pesma je jako. Ja, mislim, čini mi se da se i vama sviđa s obzirom na to da nam često tražite ovu pesmu Satisfy na Viberu.
2: Ljudi su jako satisfied. Osjećaju satisfakciju.
3: Dobra je pesma, realno, da. Tako da predlažem da je čujemo sada. Zašto da ne? Calvin Harris, Jazzy i Satisfy.

0: 10.
1: Ok, ne, znači evo ljudi, ja stavljam glavu na panj, ruke u vatru, ali ova godina je možda, ako smijem da kažem, i najjača godina za saradnje. Bukvalno izvođači koji se spajaju, wow.
0: E, jeste, ali wow, to je zaista, znači to je sve počelo početkom godine kada su Jennifer Lopez i David Guetta izbacili duet, jel tako?
1: Da li je prvo Jennifer Lopez i David Guetta ili što je Bebe Rexha obradila Faithless-ovo?
0: Možda, eto, tako je počelo, pa onda posle toga se desilo da su Madonna i Sabrina Carpenter izbacile. Duet. Pa eto, evo sada imamo...
1: Imamo mirnog Ed Sheerana i opasnog klub ludilo Martin Gerricksa. Šta se ovo dešava? Da. Koji su ovo paralelni svetovi?
0: Jako, jako zanimljivo. Interesantno, pesma Repeat It koju slušamo u nastavku nalazi se na našem 9. mjestu ovo nedeljne top 20 liste na TD Radio, tako da možemo da i čujemo. Martin Gerricks i Ed Sheeran. Stay.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Ljudi moji, ja ne znam za vas, ali ovaj hit je mene kupio. Ja kada ga god uhvatim na party time-u ovde od 6 do 10, oduševim se.
3: Čekaj, ovaj koji smo slušali ili koji slušamo
2: ovaj
3: u nastavku?
2: Ovaj koji slušamo u nastavku, hvala
3: da,
2: ti na pitanju.
3: Da, to je The Bossa i Magnetic.
2: Alo, ima jedan moment koji tako dobro zavoza, bukvalno sam u fazonu, ja razumem zašto ljudi vole ovu pesmu.
3: Ja jako volim ovu pesmu, toliko je, to ima nekako baš različite dinamike, baš dobra, da. Dobra onako pesma.
2: Kako, da, kako ga prodaješ?
3: Nemam uopšte šta. Nećemo da ovaj...
2: Ostavlja bez teksta.
3: Tako je, zaista ostavlja. Bez teksta. The Bossa Magnetic, mesto broj 8.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Na sedmom mestu nam stižu Another, Talk to You i Ultra. Da, ali imamo tu i The Second Voice, Let Me Be. Možda bih više da popričamo malo o tome. Ona nam stiže nakon njih na šestom mestu. Dakle, jedan od onih što smo pomenuli malo pre top 10 TDI letnjih hitova, The Second Voice i Let Me Be je možda u top 3.
2: Stvarno? Na toj,
1: pa ne, mislim, to sad ja izmišljam, nije, ne postoji zvanična lista.
2: Ja sam mislila kao ozbiljno.
1: Pa da, eto vidite kako sam ovaj to ozbiljno rekao, da je čak i Bađa poverovala. Ne, ne postoji ni jedna druga osim ove top 20 liste, ali ja kada sve nekako posmatram svu muziku koja ide kod nas na Tediju u toku ovog leta, a koja spada u tu kategoriju letnjih hitova, The Second Voice i Let Me Be je na samom vrhu. Njih slušamo na mjestu broj 6, a pre toga Another, Talk to You i Ultra na mjestu broj 7.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Volimo sjajne obrade, zato će nam se svideti i treći retro hit za ovo 217. izdanje Top 20 liste, zato što nam stižu iz 2021. godine Marshmallow. Ja i dalje ne znam, evo posle silnih godina nikad nisam pronašla, a sigurno da ima na internetu slika kako Marshmallow izgleda. On uvijek nosi ono kao onu svoju glavuđu u obliku, u obliku marshmallowa. Kako mi to prevodimo? Spužve, ona spužva što se jede.
2: Spužva.
1: Kako mi
2: pa
1: to
2: ja u stvari ne znam šta je, to je kao ona bombonica neka.
1: Ona, pa to nije ni gumena, to je ono.
2: Penasto,
1: penasta, bravo.
2: Da, okej. Okay.
1: Da, taj čovjek je poznat po tome što se zove marshmallow i nosi tu penastu bombonicu.
2: A on zato se tako zove, šta?
1: A da.
2: Da.
1: A kako nisi provalio tome?
2: Kako dobra fora, ko bi se toga setio uopšte?
1: Čujem cinizam u tvom glasu.
2: Neverova, ma nema šanse, nisam uopšte to namerno rekao.
1: U suštini, ljudi, stiže nam Marshmallow, stiže nam Jonas Brothers na trećem retro hitu ove liste, tako da uživamo uz pesmu Live Before You Love Me.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Njemu danas nije dan.
2: A što gledaš u daljinu?
3: Razmišljam.
2: O čemu?
3: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
1: Isi i Pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Uf. Auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
8: Ovo je

0: CD, samo hitovi.
1: Top 20.
2: E dobro, sad smo ušli u top 5 ovonedeljnih top 20 hitova koji su se našli na našoj top 20 listi na TD i radio. Ako ste se među vremenu priključili, dobroveče, dobrodošli, 217. izdanje, Bađa je tu.
3: Hi.
2: I ja sam Ogi. Dakle, stigli smo do mesta broj 5, Charlotte Cardin, The Way We Touch, to je ono što nam sledi.
3: The way we touch.
2: Da, kao što možete da primetite, Bađi se jako dopada ova pesma, iskreno dosta je dobra, ne znam kakvi su vaši utisci, ali čini mi se da se i vama sviđa.
3: Ma,
2: s obzirom
3: dobro, istučim je na petom mestu, top 20 listi, idemo zato sad i odmah na sjajnu Charlotte Cardin.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: No matter what. No matter what, you got to strut. Kako volim početak ove pesme. Inače, ne znam da li se isprati Ogi, ali postoji kao teorija da su oni tu rečenicu na početku sljedećeg hita, koji je, mislim da smo provalili, Runway, uzeli od Eddie Murphy-a iz onog valjda filma Ludi naučnik profesor.
3: Aha, ne, nisam
2: iz
3: to.
2: Iz jednog njegovog filma on bukvalno ima tu rečenicu i onda je neko

0: Đavo nosi Pradu 2, pa kao ukrali su i ubacili.
1: Tako je, Lady Gaga i Doechii u nastavku, to je ono što je Bađa najavila upravo, a pesma je nastala kao deo muzike za film Đavo nosi Pradu 2.
0: Tako je, i teorija glasi da ova prva rečenica koju ćemo sada čuti, da je to u stvari Eddie Murphy, ovaj, njegova rečenica iz njegovog filma, da li je, ne znamo.
2: Pa kako, pa moramo onda da proverimo kako.
0: Ajde.
2: Dajde naćemo početak filma da vidimo jel jeste, mislim.
1: Dobro, Lady Gaga, Doechii u nastavku, mesto broj 4, slušamo Runway. No matter

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Dajte mi neke čaše da lomim.
3: Odlično, odlično.
2: Da, znači, ona svakako, ja uvijek kažem za Runaway, to je pesma koja kada ono pada kiša, nikakav dan, s more nismo samo slušalice, ljudi na uši.
3: Odmah popravlja raspoloženje.
2: Odmah popravlja, ali ne, ja kažem lomljenje čaša za ovu sljedeću, jer stiže moj, bit ću iskrena, miljenik svake top 20 liste i Teddy i radija, a to je sjajni Teddy Swims.
3: Jeste, Teddy Swims je, čini mi se, mnogima miljenik što se tiče muzike.
2: Čovjek je pretalentovan.
3: Jeste, zaista, jako interesantnu muziku i on pravi, dakle, na mjesto broj 3, Teddy Swims i Mr. Know It All.
2: A odmah potom za njom stiže nam Madonna i Sabrina Carpenter. Carpenter.
3: Carpenter.
2: Bring Your Love.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Jao, šta smo uvek govorili za svaku top 20 listu? Ako ga nema na zvaničnoj listi, bit će ga u retro hitu. Narode, posljednji četvrti retro hit za ovo izdanje, naravno, našao se David Guetta.
2: Jeste, David Guetta se uvek nađe na top 20 listi na Teddy Radio, ovako ili onako.
1: Provigolji se čovjek
2: jeste,
1: nekako.
2: Jeste, da li je retro hit, da li je u nekoj saradnji, da li je radio kao producent na nekoj pesmi, ali on je uvek prisutan.
1: Uvek je tu i uvek nas gleda i posmatra.
2: Ne možemo pobeći od Davida Guetta. Nikako, ovaj put ga slušamo kao retro hit broj 4 u duetu sa Sion, Beautiful People, hit iz 2025. godine.

0: Podsjetimo i šta smo slušali od mesta broj 10.
1: Tako, ide jedna rekapitulacija.
0: Calvin Harris i Jazzy Satisfy na mestu broj 10.
1: Na devetom mestu Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It.
0: Da Bossa Magnetic na poziciji broj 8.
1: Mesto broj 7, Another I Talk To You.
0: Mesto broj 6, The Second Voice, Let Me Be.
1: Mesto broj 5, Charlotte Cardin, The Way We Touch.
0: Na četvrtom mestu Lady Gaga i Doechii, Runway.
1: Mesto broj 3, Teddy Swims i Mr. Know It All.
0: I pozicija broj 2, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, TDI Top 20.
0: I naravno pobednik ove nedelje, pesma koju vrtimo i vrtimo i vrtimo, jer ljudima nije dosta, nešta više hoće još i još, je Jamaican Bam Bam.
1: I zaista ja uvek hoću još ove pesme i uopšte to neću da krijem, a one možda u ovih naših top 10 letnjih TDI hitova koje sam malo pre pominjao.
0: Da li bi rekao da je na prvom mestu?
1: Da, možda bih rekao da je ovo zaista broj 1 letnja pesma.
0: Da, ja mislim da mi puštamo ljudi 5 puta dnevno, jer mahom narod obožava ovaj hit.
1: Kako, pa ovo, pa zato što je sjajna. Sjajna,
0: da,
1: pesma.
0: Ja bukvalno mnogo puta kad uđem u studio i nešto mi ono nije dan, kako ona krene, ja tako osmeh i kao idemo u program.
1: Jeste, ovo je baš onako opuštena nekako pesma, lagana, samo kao, eto, to, ajde tako da nastavimo veče, posle ovog prvog mesta, samo budite lagani gde god ste, šta god radite.
0: Vi ste opušteni i mi smo, zato se i slušamo sledeće nedelje, opet utorak, tako da čas ljudi.
1: Ćao. Hugel, Solto i Jamaican Bamba, mesto broj 1.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet, dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche, uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamjena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posjetite blf.rs. Blackline Fleet.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu auto klime i još puno drugih popusta. Kemo.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Party Time.
1: Pozdrav, braći i sestre, bača sa vama. Iskreno, lepa je bila ova top 20 lista večeras. Odlični su bili vaši izbori muzike, a naravno i to što nam se Ogi vratio sa TDI otvorenog studija sa najjače plaže, Kamenovo. Do duše, ako se tamo nađemo tamo u Crnoj Gori, naletit ćemo na našu koleginicu Isiku. Nego ajmo mi da se malo vratimo na našu priču, jer druženje nastavljamo uz, naravno, Party Time na TDI radiju.

Long Don't Stop. E, dobro su 2020. što se tiče muzike. Evo, konkretno ova prošla je iz ove godine. Ali ajde da se vratimo na početak. Bukvalno 2020. I Shane Codd. Uživamo uz Get Out My Head.

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.
3: Tuborg Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
4: 1, 2, 3, go!
5: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Radio.
1: Party time.
2: Uživamo uz noć, uz leto, mada ako hoćemo da nastavimo uživanje, a kojom šancom se nađemo u Crnoj Gori, pa uvedeno je novo pravilo da ako ne šetamo, na primjer, duž obale ili duž šetališta, a u kupaćem smo, može da padne neka kazna. Tako da, majica, šorci će i da budemo lagani u Gori Crnoj, a mi ćemo da doprinesemo atmosferi, naravno, dok puštamo i slušamo, pa šta drugo nego samo hitove.

šta ima novo? I ima to da nas neće sutra svet znati samo po Noletu Jokiću, već i našim mladim Čačanima. U suštini, grupa njih je osvojila jedno od najznačajnijih svetskih priznanja nakon što su svetu predstavili kao kolevku koja raste sa bebom. E sad, kako bi to realno, da se ne lažemo, bilo cool, bukvalno u svetu, da kao svi kupuju tu

Shout, let it all out. Ali, ajmo mi narode da čujemo. Malo pre smo spominjali našu ekipicu iz Čačka koja je dobila svetsko priznanje na kontu toga što su izmislili kolevku koja raste kako beba raste. Pa smo bili na forum ko hoće da im pošalje čestitke, pozdrave, može slobodno na naš Viber. I evo prva se javila Miljana koja kaže nije što su naši, ali su najpametniji. Goca kaže kuće im pevale, tako je, devojke. A ujedno smo i pitali ako neko ima ideju za izum da piše i naravno Laki se javio i napisao neka neko izmisli podesive farmerke kako piješ sledeće pivo, tako te ne žuljaju. Laki, tako nešto otprilike postoji, to su ti sve farmerke odeća sa elastinom, tako da isprobaj to i uživaj, brate.

Strips, Seven Nation Army. A kada spominjemo dobre i skupe obrade i remikse, sada ćemo da sučujemo još jedan, samo što originalni hit ne dolazi iz 2003. nego iz 89. čak. A ko je u pitanju, šta je u pitanju? Pa, Paradise.

Bob Marley u remiksu na TD Radio. E sada, ako pitamo portale i silne društvene mreže, šta je to dobro večeras, šta se dešava, verovatno će nam izaći 100 naslova koji kaže kako su trenutno jako dobre i popularne ove spavonice, ovi hoteli za mace u Novom Sadu, jer da, to je očigledno postao neki kao novi hit. Ali ako pitate nas, to je Party Time na TD Radio, a ne zove se ovo žurka za džabe. Nastavljamo naravno žurku uz Calvin Harrisa i Rag & Bone Mana.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.